añonte, ja ababendo y cuai tuape, ñande yarara y añonte, jaumi xe aicuauca sebape. Peyu xerendape opape epenecane onjapemba apopojiba, jaxendive peputu uta, pejeyata moipende apere xe yugo, japeyapo xeja eva peneme, japeikuata xepu aporaja jandaye yapoija, jaxendive peyu uta putu u. Peyu amoita apende apere niko idebuita peneme, Handa ipojimo ai upe aipotaba peraja. Ñande yara Jesucristo ñe'e. Ñambo güeyu ñandere kovepe. Xe corazonza. He iningo umi omoñe'eva jembiayjupe. Tera imandu'áva pemáva ojayjueteváre. Peixa oimene ya'e ñañandúgui pe mborayhu ñanemosãmbare teja umi jahayhúvare. Umíva niko ndoje oi peichapéichante ñane korasõgui. Hape mborayhu ñañandúva akóinte ñanemopy'akyrýi ñanemandu'áramo hesekuéra. Peixa avei ñañandúramo pe jahayhúva nopenái ñanderehe Tera katu ñandere kovai ñande despreciamba'e huguysyry vaicha ñane korasõ. Ko árape ñama'ẽhínape ñandejára Jesucristo korasõ rehe. Ñama'ẽ ha jahecha ichupe oñemosã ha osãingo jave kurusúre. Ñama'ẽpe ipyti'a ha ikorasõ oñembokua ha huguysyrýva hetaite ohasa'asy rire. Ñama'ẽ asy hese ha ñañandu ha'e avei oma'ẽ asyha ñanderehe. He'íramo vaicha ñandéve mborayhu opa mba'e ogueropu'aka. Che aiméne ndive, aikuaahína nde rehasáva. Ha'éniko nde'íri oipe'ataha ñande ape'arigui pejúvo. Ha'éniko he'i ombovevúitaha ha hendive ñamboguatáramo ndaipohýimo'aiha ñandéve upe jahupíva. Pe Jesu ñepytyrõ ndaha'éje'urei. Ha'éniko ñanemombarete ha ñanembopy'aguasu jaropu'aka ha ñahenonde'a hag̃ua opaichagua tembiapopohýi, opaichagua jejopyvai ha mba'asyvai jepera'e. Mba'étepa hína xeirũ ha nde chereindy pejúvo ipohyivéva nde ajura'ári hína ko'ag̃aite. Mba'étepa upe ndepy'apýva ha ombohuguysyrýva hína ne korasõ. Mba'etéguipa oiméne kane'õ ha ndekueráiva hína reikóvo. Mba'épare ñandu ha reipota ombovevúi ndéve ñande jára. Ñañembo'e oñondive. Ñande jára Jesucristo, ndéniko orerayhuetereígui ehejava'ekue oñembohuguysyrýjepe ne korasõ, ha péicha eipe'a oréve ne mborayhu rokẽ. Che amoisẽ ndepópe cherekove, añeme'ẽse nendive che rapichakuérape nde reñeme'ẽháicha. Aipota chesãmbyhy tupãsy María pórupi, eme'ẽ chéve umi mba'e aikotevẽva amboguata hag̃ua cherekove ndere japohaguéicha. Amén. Tape hasa korãitémante ko'ẽramo jajotopáta.

0: Nei upesaramo ñambo joapyvo ñane rembiapo ñane ñomongeta ko arapegua ñahendumíta heta hina heta ñomongeta tenonderaite ñahenduta mbo'ehára profesor Víctor Ovelar ha'e ka'uguasugua ha omombe'úta ñandeve hembiapo porãita ñane oñangarekóvo ñanderekoha guasúre.
1: Maitei horyvéva ko programación renduharakuérape chechererahína Víctor Ovelar ha'ehína ka'aguasugua chela cherembiapohína ha'e mbo'ehára amba'apohína mbo'ehaópe ha amba'apo mitakaria'ykuéra ndihapuei avei mbo'ehao guasúpe otudiahína mbo'ehararãpe avei ha amombe'usemivemela che experiencia respecto a